سن 1995 میں شاہ رخ خان کے ساتھ ایک بے مثال شاندار اور زبردست ہٹ فلم آئی دل والے دلہنیا لے جائیں گے. اس فلم نے ہندی سینیما میں اتہاس کا ایک خاص پنا لکھ دیا. ایک سینیما گھر میں 1000 ہفتے سے بھی زیادہ چلنے کا ریکارڈ بنایا ہے دل والے دلہنیا لے جائیں گے اس فلم نے.

بس راستے بھی اجنبی ہو گئے اور آنکھوں نے الوداع کہنا سیکھ لیا۔ محبت ادھوری ہو تو بھی خوبصورت ہے، جیسے کسی کی یاد میں بھیگی ہوئی سی ایک شام۔